0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Черний відзначає 80-ті і покидає склад виборщиків папи. Святі посади Федеральний банк Германії будуть супрацовничати у фінансовому нагляді. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 18 липня вас вітає Олександр Панченко. Арцибіскуп Пол Річард Галахер, секретар по односінах з державами і міжнародними організаціями, спеціальний посланник папи, розпочав візит в Україну з нагоди святкування 35-ті відновлення структур католіцького костіла латинського обраду. Місія ієрарха протягнеться до 21 липня, вона примеркована до урочистостей, які відбудуться 19 липня у Національному санктуарі Маті Божої Святого Шкаплера у Бердичеві. Юбілей відновлення структур латинського обраду в Україні супадає з успамінам об апостольському подорожжі святого Яна Павла II, який наведав Україну у 2001 році. 16 липня арцибіскуп Галахер прибив у польський Краков, а затим протягнув шлях на автомобілі у супроводженні апостольського нунція в Україні арцибіскупа Вісвальдеса Кульбокаса. Раніцею 17 липня арцибіскуп Галахер зустрівся з арцибіскупом Львовським М'ячеславом Макшицьким, а так само представниками обласних і городських уладов. Папський легат підкреслив, що костіли Лев XIV не забуваються на покути українського народу і принесення їм ахвяри. Справедливе завершення війни означає відновлення миру у цій частині Європи. Для цього необхідно створити спеціальні умови, відзначив представник апостольської столиці. Раніцею у капліце Кури ієрарх прийняв удзел у молитві і хвіліни мовчання у пам'ять об ахвярах війни. Затим папський посланник наведав Український католіцький університет. У другой половині дня ён наведав парафію святого Яна Павла II у Роуна, після чого прибив у апостольскую нунціатуру у Києві, де увечері зустрівся з головою Української греко-католіцької церкви архієпископом Святославом Шевчуком. У першую годовину ізраїльського ракетного удару по костелі Святої Сім'ї у Газі, який відбувся 17 липня 2025 года і забрав життя трьох чоловік, у парафії відбудеться імша у інтенції загинулих, поранених і їх сім'ю. Рейд ізраїльської армії глибоко узрушив костел і увесь світ, відзначив пробощ айтець Габріель Арманеллі. Лев XIV адреагував на його під час молитви Анілпанські, виказавши глибокий смуток з нагоди трагедії, згадавши імени ахвяр і закликавши до міру і поваги до міжнародного гуманітарного права. Префект дикастерії по служінні інтегральному розвитку чоловіка кардинал Майкл Черний сьогодні відзначив 80-ті. З цього дня він губляє право удзелу у конклаві, а кількість кардиналов-виборщиків скорочається до 116. Кардинал Черний народився у 1946 році у Чехословакії, але уже праз 2 роки його батьки були вимушені емігрувати у Канаду. Там він уступив у товариство Єзуса і прийняв пресбітерське посвячення. Ієрарх служив у Латинській Америці і Африці, відказував за питання соціальної справедливості у курії ордена єзуїтів. У 2019 році папа Франтішок надав йому кардинальську годність, а пізній титул арцибіскупа. У 2022 призначив ієрарха префектом дикастерії по служінні інтегральному розвитку чоловіка. Неглядячи на 80-годовий узрост, кардинал Черний протягує служіння на цій посаді. У Ватикані була підписана домова об технічному супрацовництві поміж управлінням по нагляді і фінансової інформації Святого Посаду і Центральним банком Германії. 17 липня документ підписали представник німецького федерального банка Бургхард Бальц і директор управління по нагляді і фінансової інформації Федерика Антеліні Руса. У межах погоднення баки будуть обмінюватися опытом, ведами і лепшими практиками у сфері фінансового нагляду для агульної мети содійнічення прозристості і стабільності міжнародної фінансової системи. Найлепшым спосабам спрыяння новым пакліканням з'яўляецца прыклад шчаслівых, верных і адданых Евангелю святароў, заўважыў прэфект дыкастэрыі па справах духавенства. Кардынал Лазарус Юхён Сік скіраваў пасланне да парагвайскіх святароў, якія бралі ўдзел у нацыянальных днях духавенства. Асноўную ўвагу ў сваім звароце ватыканскі іерарх звярнуў на пытанне святарскай тоеснасці. Ён падкрэсліў, што ў сучасным свеце, пазначаным секулярызацыяй, лічбавай культурай, грамадскімі пераменамі і новымі выклікамі евангелізацыі, святар не з'яўляецца проста чалавекам, які выконвае рэлігійныя абавязкі ці прадстаўляе пэўную супольнасць. Ён пакліканы быць жывым вобразам Хрыста, добрага пастыра сярод Божага народу. Прэфект заклікаў святароў надалей быць побач з беднымі, моладдзю, сем'ямі, найбольш уразлівымі супольнасцямі. Кардынал нагадаў, што найлепшым спосабам спрыяння новым пакліканням з'яўляецца прыклад шчаслівых, верных і адданых Евангелю святароў. Паводле яго слоў, менавіта жывая вера і малітва супольнасці дапамагаюць маладым людзям пачуць Божы заклік і мужна адказаць на яго.
2: Тыдзень у Беларусі. Ушанаванне мучанікаў вайны, малітва за ахвяр землятрусу, сустрэча моладзі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Падгродна ўшаноўваюць памяць Мар'яны Бернацкай і іншых мучанікаў Другой сусветнай вайны. У суботу ў Навумавічы вырушылі пілігрымы, у тым ліку вернікі Гродзенскай парафіі благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай. Увечары на месцы смерці ахвяр вайны запланавана святая імша ў памяць аб іх. У Навумавіцкім лесе, дзе былі расстраляныя нацыстамі больш за 3000 чалавек, штогод моляцца за мір ва ўсім свеце і ўсіх сем'ях, каб яны на ўзор благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай былі здольныя на ўзаемнае служэнне, адданасць і ахвяру. У Браславе праходзяць дыяцэзіяльныя дні моладзі. З пятніцы па нядзелю адбываецца сустрэча моладзі віцебскай дыяцэзіі. У праграме набажэнствы, воркшопы, канферэнцыі і сведчанні. Галоўнымі спікерамі сустрэчы абраныя ксёндз Алег Мылко, айцец Александр Чарнасек і ксёндз Яўгеній Шыманович, якія прамаўляюць канферэнцыі. Моладзь заахвочваюць абнаўляць сваю веру, рабіць крок насустрэч Хрысту і ісці за ім з даверам. Урачыстасці праходзяць у Гудагаі. У суботу і нядзелю ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай Гродзенскай дыяцэзіі свят адбываецца ў 775-годзе шкаплерных аб'яўленняў і 35-годзе аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў Беларусі. Падчас набажэнства моляцца за арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча з нагоды яго 80-годзе з дня нараджэння і 45-годзе святарства, а таксама за біскупа Александра Кашкевіча, які сёлета святкуе 50-годзе святарства і 35-годзе біскупства. Праграма ўключае крыжовы шлях на кальварыі, начную працэсію са свечкамі, урачыстую адпустовую імшу. У Мінску моляцца за ахвяр землятрусу ў Венесуэле. У суботу ў архікатэдральным касцёле цэлібруецца святая імша аб вечным шчасці для ахвяраў землятрусу, падчас якога загінула больш за 3500 чалавек, а пацярпела амаль 17 тысяч чалавек. Узначаліць еўхарыстыю запрасілі апостальскага нунцыя Беларусі арцыбіскупа Іньяцыё Чэфалія. Пацвердзіў сваю прысутнасць таксама пасол Венесуэлы ў Беларусі Франклер Рэмірэс Араке. Рэкалекцыі, прысвечаныя распазнанню паклікання, праходзяць у Гродзенскай семінарыі. З пятніцы па нядзелю на духоўныя практыкаванні запрасілі хлопцаў, асабліва міністрантаў. Удзельнікі рэкалекцыі маюць магчымасць празважаць над жыццёвым пакліканнем і адказаць сабе на пытанне, да чаго яго кліча Бог. Сустрэча дазваляе адчуць клімат семінарыйнага жыцця, паразмаўляць з семінарыстамі і выхавацелямі, а таксама больш даведацца о праўдах веры і малітве. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка, сулік ньюз збівайка, сулік мін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець закликав не забуватися про людей, які пакутують від озброєних конфліктів. Папський легат у санктуарії Матері Божої у Бердичеві молився об довгочаканим мірі для України і світу. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 19 липня вас вітає Марія Володіна. Божа любов, подобна до маленького зерня або закваски, дійнічає неприкметно, але неспинно змяняє світ, нагадав пантифік перед молитвою Анёл Панскі, яка сьогодні пройшла на площі Свободи у Кастель Гандольфа. Святий Отець зауважив, що після приповісті про Сейбіта